0: Med vår tids kriser har vi blitt vant til å høre om mennesker prøve å unnslippe krig, hungersnød og politisk forfølgelse. Da kommer vi over historier om de som krysset grensen, uten å vite om de kan komme tilbake eller om de vil se sine kjære igjen. Velkommen til El Viaje del Colibri, Kolibriens reise, en radioserie om eksil, tilflukt og mennesker som risikerer alt for frihet.
1: No one wants to become a refugee.
2: People don't want to be a refugee, but they have no choice.

0: Kjære lyttere, velkommen til El Viaje del Colibri, Kolibriens reise. Hos oss vi har Cristina Quintano, hun journalist, oversetter, forfatter, forlegger. Også du festivalsjef for Fluktfestivalen, som skjer snart, som skjer i 24. oktober.
1: Det stemmer. Tusen takk for invitasjonen.
0: Velkommen til Røde Latinamerika. Først, Cristina, hva Fluktfestivalen?
1: Fluktfestivalen en minifestival, tror jeg kan kalle det, som foregår hvert år på FN-dagen 24. oktober, der vi bruker god tid på å fokusere på de krisene som aktuelle, ofte borte fra mediebildet, og som vi trenger å snakke om litt mer enn bare liksom flash-reportasjer i media.
0: Hvor mange år har vært festivalen?
1: Den første festivalen var 24. oktober 2021. Så det var den lille lommen i pandemien hvor det var lov til å samle folk. Så dette fjerde året, men det syvende festivalen. Så noen år har vi hatt festival både i forbindelse med Verdensdag for flyktninger i juni, og så om igjen på høsten, fordi det nok av kriser å ta av.
0: Hva kan publikum forvente seg fra årets festivalprogram, og det noen spesielle høydepunkter i løpet av hele festivalen?
1: Årets festivalprogram kommer av naturlige årsaker til å fokusere mye på Gaza og Libanon. Det overhengende temaet i år barn på flukt, så vi får blant annet møte Atefeh Zebdani, som svensk-iransk, og som ble sendt på flukt alene med sine to små brødre allerede da hun var 5 år gammel. Så får vi høre Aisha Wolasmal, som har fulgt Taliban og deres fremmarsj i Afghanistan gjennom 3 år. Og så skal vi ikke minst ha fokus på Gaza og Libanon. Da skal vi ha boklansering av min siste bok, som heter Flukt, 11 ungdommers fortellinger om reisen, frykten og håpet. Og vi skal ha doktor Erik Fosse, som snakker om sin tid som hjelpearbeider i Gaza og Libanon. Marte Valle, som også har aktuell bok om Gaza og de greske øyene, Lesvos. Og Fredrik Gressvik, som skal bokbade dem.
0: Ja, fordi jeg selv har vært i festivalen, og jeg har sett at dere bruker kultur og forskjellige former av kunstner, som film, som teater, som litteratur. Men hvilken rolle spiller kunst og kultur i å formidle erfaringer til mennesker på flukt?
1: Men vi prøver på en måte gjennom litteratur, musikk, utstillinger, film har vi også hatt hvert år, og liksom knytt kunsten opp mot tema flukt. Jeg tror det helt nødvendig. Jeg tror at mennesker i ferd med å bli empatiutmattet og kriseutmattet. Jeg hører stadigvæk til og med nære venner si at de orker ikke å høre på nyhetene, de skrur av TV-en, de orker ikke folkemord i monitoren sin hele tiden. Kanskje en av de viktigste veiene inn til formidling av erfaringer rundt flukt, både for de som selv har måttet flykte, men også for de hjelpearbeiderne som står på den andre siden og skal bearbeide sine traumer, så tror jeg kunsten helt nødvendig. Jeg tror at det har vært såpass mange kriser over så lang tid, at det i hvert fall oppleves sånn da, for de som bor i trygge forhold i Vesten, at det har vært såpass mange kriser over så lang tid, at man ikke lenger helt tar innover seg hva det som foregår. Så derfor tenker jeg at kunsten blir viktigere og viktigere og viktigere, uansett hvilken side av en krise man skal formidle.
0: Det litt som vanskelig å engasjere folk når det så mye som skjer akkurat nå, og flyktning og flukt og migrasjon noe som man blir vant til å se på nyheter og sosiale medier, og man ikke reagerer på disse forferdelige ting som skjer. Men hvilken rolle håper du festivalen spiller i debatten om migrasjon og mennesker på flukt i Norge?
1: Da jeg skulle begynne å utforme festivalen, så jeg jobber også som oversetter, og da tenkte jeg at jeg skulle tenke sånn som jeg gjør når jeg oversetter litteratur. Jeg skal ta de store temaene og forsøke å bringe dem ned på et nivå som forståelig for publikum, sånn at, at man skal ha god tid til å sitte og snakke,
0: mm.
1: at de på scenen skal ha tid og føle trygghet til at de kan prate om det som skjer, og ikke minst at, at vi skal skape det rommet som gjør at, at man har en møteplass, og det trenger ikke å handle om de samme krisene, ikke sant? Jeg tror at noen som har vært gjennom en krise har veldig gode forutsetninger for å forstå noen andres krise. Mm. Så hele Fluktfestivalen liksom var ment som å skape et rom der man kunne både lage og skape gjensidig forståelse, men også en trygg møteplass for de som ikke orker å være i det rasistiske opphetede kommentarfeltet.
0: Mm.
1: Og det litt derfor også at på Fluktfestivalen så har vi ikke skapt en debattarena. Det skal være samtaler hvor vi stort sett ganske enige om at menneskeverdet absolutt. Det, med vilje så det ikke invitert inn politikere som skal snakke om og hvor mange flyktninger vi skal ta, eller hva vi skal gjøre med mennesker, eller hvordan vi skal deportere folk. Dette skal være en arena hvor vi i sannhet enige om at, at vi skal behandle alle mennesker som om de har samme verdi.
0: Kristina, mm. å snakke om flukt og asylsøkere og folk som ble tvunget til å flytte hjemmefra, det et veldig vanskelig tema. Hvorfor en festival om det?
1: Jeg tror det veldig mange som jobber med tema flukt, og som sitter litt hver for seg. Det et tungt tema. Noen skriver bøker, noen hjelpearbeidere, mm. noen sitter bare hjemme og veldig engasjert og veldig fortvilt. Så jeg tror at det å lage en møteplass og en festival, og så kan man kanskje tenke at ordet festival litt sånn happy og feel good, men det var veldig viktig for meg at det skulle være lav terskel for å orke å komme dit. Hvis jeg hadde sagt at det var en 5 timers fluktseminar hver høst, så tror jeg ikke så mange hadde tenkt at det var noe for dem. Men jeg, ordet festival handler jo både om å feire de som jobber innenfor tema flukt på mange forskjellige områder,
0: mm.
1: men også å ha litt lav terskel for å komme dit, og også at det ulike programposter hvor man ikke trenger å være der hele dagen, men man kan komme til den programposten som passer for deg. I år så har vi for eksempel på dagtid så har vi yoga for slitne aktivister, eller yoga for mennesker som trenger å lytte til kroppen og bare puste ut. Og det jo litt mer festivalaktig enn liksom en ren seminar. Så vi valgte, jeg gikk noen runder med om det liksom skulle hete fluktseminardagen, eller, men jeg tenker at det en kunst- og kultur- og litteraturfestival, og ordet festival liksom ja, lave skuldre nok til at man kanskje orker
0: mm.
1: å komme og gå litt, eller sitte der hele kvelden.

negative og onde, men for nesten alle flyktninger og andre migranter så har smuglerne eller grenselosene eller hjelperne eller veiviserne hatt en enorm betydning for at mennesker kan komme seg inn og ut av et land. Så for eksempel prøve å belyse sånne ting som forsvinner litt I media. Så jeg håper alltid at publikum, men også alle som sitter på scenen, skal gå ut av festivalen, både med nye perspektiv og ny kunnskap, men også kanskje med litt mer styrke, og vite at man ikke alene, for eksempel I kampen for menneskeverdet.

0: Kristine, du har mye kunnskap og kan gi oss et bedre bilde. Kan du beskrive flyktningkrise slik at det I dag, og akkurat nå knyttet til hva som skjer I Midtøsten?
1: Absolutt. Jeg kommer jo selv fra Malta, en liten øy I Middelhavet, og har for så vidt dokumentert det jeg omtaler som flyktningenes krise I Middelhavet I snart 25 år. Og Middelhavet som rute har jo endret seg litt opp og ned I de 25 årene, men akkurat nå alle rutene over Middelhavet aktive. Det vil si at det setter mennesker på flykt ut I båter som ikke laget for å frakte store mengder mennesker over lange avstander. Hver eneste dag fra Egypt og fra Libya og fra Tunisia og fra Marokko og fra Tyrkia, men også for eksempel fra Syria og Libanon. Og det vi ser at båtene kjørere, at det flere mennesker ombord, at det kvinner og barn I nesten alle båtene. Og det som har endret seg nå nylig da, I forhold til Midtøsten for noen få år siden, så begynte både libanesere, syrere og palestinere å sette ut fra Libanon og Syria og rett ut I Middelhavet. Den største faren nå, med tanke på hva som skjer særlig I Libanon, Gaza veldig avsperret, så det veldig, veldig få som klarer å sette ut sjøveien den veien. Men fra Libanon så ser vi at til og med helt vanlige mellomklasse libanesere skaffer smuglere, kjører fartøy og setter ut I Middelhavet. Så jeg tror nok en direkte og kortsiktig konsekvens av Israels bombing I Libanon nå at flere mennesker kommer til å sette ut på havet, og mange flere kommer til å drukne I månedene som kommer.
0: Alle sier at den situasjonen I Libanon får det til at det blir en stor gruppe av folk som begynte å gå på flukt rett mot Europa. Tror du vi forberedt for å motta disse folk som kommer?
1: Jeg tror ikke Europa godt nok forberedt I det hele tatt. Jeg tror at vi de siste årene har hatt en ekstremt kortsiktig tenkning, hvor vi har tenkt mye mer på å sette opp grenser, både på land, men også I sjøen, I stedet for å tenke på hvordan vi best kan ta imot mennesker når det oppstår en krise. Vi vet jo bare at I Norge så vi jo lagt ned de fleste flyktningmottakene, samtidig som vi har tillatt at landene I Sydeuropa, for eksempel Spania, Italia, Hellas og Malta, har smekkfulle asylmottak og veldig lite solidaritetsfordeling og byrdefordeling, som man jo burde ha I EU, for eksempel. Vi vet at for eksempel Kypros har jo de siste årene begynt å deportere nesten alle som kommer dit tilbake igjen til Libanon og Syria. Så jeg tror ikke det finnes noen mottaksapparat I Europa nå som står klar til å ta imot hverken palestinere eller libanesere eller syrere som nå kommer til å komme sjøveien. De som flykter fra Libanon nå flykter jo inn I Syria til et land som allerede har vært I krise I 12 år. De har Middelhavet den andre veien. Det for eksempel I Libanon som et knøttlite land, ingen steder å gjøre av seg. Og det ser ikke ut som Europa har tenkt å sette opp noen

0: sinne rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb? Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, Mikael Tanto, Tanto, yo quiero tanto, Tanto, Mikael Tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet kommer.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energi

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: spasmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si, det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: Wiggity, wiggity, wiggity, wah, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity.
3: The Weeknd en Toronto.
4: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: orgasmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: orgasmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet kommer.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.